0: 田龙志，日本历史社会学者，在大连理工大学的研究小组开展对中归廉的研究。
1: その途中でどうもこれは中国に向かってるらしいと気づいた人と、中国に着いてから気づいてびっくりした人と、でまたそのソ連に対してなんで中国に渡すんだっていう形

でそれに対して怒りを覚える人もいましたけれども、まあ、とにかく怒りとかそういう怯えとかいう形で、まあ中にはもう何諦めというか、

0: 苏联俘虏的南波静直和关押在中国太原的汤浅谦。
1: ここら辺が2007年が湯浅さん、これ全部体現関係者ですね。
2: それにしてはよく見つかった。
3: そう、私いつも考えるの、時々こう話すのに、まあ私個人の話するときも、個人の物語は決してそれだけじゃなくて、その人間とは時代に動かれてきましたから、
4: はい、
3: だから逆に個人の歴史を考えていると時代の歴史が分かるんですね。
1: これは難波さんのところに最初に訪れた、最初2回目ですかね。
3: 祈れば神は許される、あなたは許されましたと言って牧師がこうしてくれる、
1: うんうんうん、
3: 本当に許されたのかと、
1: うんうんうん、
3: それが私はやっぱり納得できなかった。
5: いくら神主が許してくれたと言っても、罪がそれで消えるわけじゃないです
3: ね。消えるわけじゃないんですね、はい。
0: 随着这些老人的相继离世，石田龙志保留下来的这些影像更加弥足珍贵，是不可复制的历史证言。摄制组将通过这些持续11年的采访素材，去了解中归连成员们所经历的那场新中国审判究竟是怎样的。1950年7月，南波静直在内的969名日本战俘到达中国抚顺的战犯管理所。这些在中国犯下累累罪行的侵华日军，此刻对自己的身份并没有充分认识。他们以为自己还只是战败投降的俘虏。
3: そうやってガチャンと南京錠かけられて、入れられた部屋が鉄格子が
6: は
3: まって、その中に入れられて、そしてヘッド壁を見たら壁のとこに戦犯管理規則といって、で1何何2何何って4箇条書いたのがあって、そこで戦犯管理規則、はあ、
6: なるほど
3: 初めて、
6: なるほど、
3: これは戦犯管理所というと。
0: 山西太原的140名日本战俘，在日本战败后加入国民党军队，因与中国人民解放军作战而被俘。汤浅谦是其中的一名日军军医，在侵华战争中曾对中国平民和战俘实行残忍的活体解剖，但被关押的这一刻，他声称不记得这些行为了。
3: 现在解剖那一块啊，他所这个意识啊，呢，悪いってないんだよ。なんか忘れてたんだよね。あの恐ろしいんですよ。ねえ、やったことを忘れちゃってる。
1: 自分がやったことが戦争犯罪だと全然認識してなかったんですね。例えばその一般の普通の、 その中国の市民たちを、虐待したり、その仕事をさせたり、殺すのももちろんそうですし、食料を奪ったり、スパイ活動に使ったり、そういうことも全部戦争犯罪になるわけですけど、それが戦争だから当然だと思うわけですね。
0: 这是一份从未正式公开的抚顺战犯管理所档案，其中记录了这样的话：苏方代表还对我们说，这都是一批极端反动的军国主义分子，是根本不可改造的。既然没有认识到自己的犯罪行为，就更不可能承认自己的战犯身份。这些日本战犯认为中国没有权利关押自己，他们常常闹奸。